kohta. Kuolema tulee, on talvin kohta. Kuolema tulee, on talvin kohta. Ei syksy painaa mieltä. Kuolema tulee, on talvin kohta. Kuolema tulee, on talvin kohta. Ei syksy painaa mieltä. Kuolema tulee, on talvin kohta.